Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: det med mamma.
1: Ja, lika bra, det bättre.
0: Vilket man, vilket man. Lika det med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilket man, vilket man. Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är ensam morsan med det här stycket hyndet.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og...

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suverän TV med extremt lavt strömförbruk, går både på 12 volt och 220 volt. Denne LED-TVn fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: VVS 24 tillbyr ny installation.
2: En cyklist har flyttat till sjukhus efter en trafikolycka i Rogaland. Cyklisten ska ha fallit och truffat autovärnet i Gjesdal, men ingen andra köretøy ska ha varit involverat. Den skadade körde i följe med andra cyklister som har tagit hand om av hälsa, upplyser politiet. De har också snackat med vittner till olyckan. En livlös person blev i förmiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det snakk om en man i 50-årene som blev funnet vid en brygge tillhörande en hytte, upplyser politiet. Det blev satt i gang livreddende førstehjelp, och vedkommende är fløyet till sykehus i luftambulanse. Tillstanden vurderes som kritisk. Israel har idag angrepet Hezbollah-mål i Sør-Libanon. Det sker efter att innbyggere i 29 landsbyer i området fick besked om att evakuere. Det har også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det er nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Sør-Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har idag avhållit en folkavstemning om att sätta en övre gränse på landets befolkning. Prognoser visar att väljarna heller mot att avvisa förslaget om att sätta en gräns på 10 miljoner människor, melder NTB. Prognosen tillsier att 45% stemte ja till förslaget. Ukraina genomförde i natt droneangrepp mot flera industrianlägg i olika områden av Ryssland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Weekendman. Weekendman. Leken med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Weekendman. Weekendman. Leken med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stöget hyndet.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke. Hej la lo lo, la lo lo, hej la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo block på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingo block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: vidare.
1: Hallå?
2: Trippel på 70.
1: Ska vi se. Trippel på 70. Ja, kontrolltal.
2: 330, 38.
1: 300. Vad du sa? 300 och...
2: 30, 38.
1: 30, 38. 3. Ja, ska vi börja läsa?
2: 70, 72, 79. Åse Mosbergvik.
1: Ska vi se. Åse.
2: Mosbergvik.
1: Mosbergvik. Ja. Ja, men den är grej. Gratulerar.
2: Tack ska du ha. Hej.
1: Varsågod, hej. Unnskyld. Da var trippen och sprang gott. Och vi, de tre sista talen jag läste, det var 88, 60 och 70. Nästa tal är 3. Enkel 3.

0: Bara ett litet ögonblick. Jag ska bara fortsätta. Ja, hallå?
1: Ja, jag hade bingo på 22, men jag tror det var något fel, för det må ju vara många som hade bingo, tror jag.
0: Ja, men vi ska pröva på 22.
1: Ja.
0: Ja, kontrolltal.
1: 4380.
0: Ja, namnet var?
1: Greta Myrvang.
0: Ja, ska vi bara läsa tal.
1: 10, 20, 32, 44, 83, 4, 31, 41, 55, 66, 14, 22, 49, 75, 89.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Ja, tack.
0: Och jag vet inte, det ser ut som det är flera.
1: Ja, det är det säkert. Ja. Jag har ringt många gånger sedan. Grejt, vi får säkert. Så...
0: Ja.
1: Ja,
0: det. Ja, det. Ja, hallå? Hallå?
2: Ja, jag hade bingo på 38. Jag vet inte vad det, om det var för eller efter. För det var,
0: ja, det är efter 22.
2: Efter 22?
0: Ja.
2: Okej, okay, okej. Okay. Ja,
0: ja,
2: den är grej.
0: Ja, den är grej.
2: Ja, hej.
0: Ja, hej. Hallå?
3: Hallå? Hallå? Jag är liksom 45 efter 22.
0: Ja, 45 är efter 22.
4: Den är grej.
0: Ja.
3: Tack.
0: Hej. Ja, varsågod, hej. Ja, hallå? Hallå? Hallå?
5: Bingo på 76.
0: Ja, det var för 22 där.
5: Ja, 33 461.
0: 33 461. Ja, navnet.
5: Marianne Mikkelsen.
0: Ja, nu börjar jag läsa tal.
5: 5, 6, 17, 18, 21, 37, 49, 51, 55, 63, 65, 67, 76, 84, 87.
0: Ja, det var en god bingo.
5: Ja.
0: Ja. Ska vi får bara se, det ringer flera in. Så.
5: Ja, jag vet det. Greit,
0: ja, greit, hej. Hallå?
2: Ja, du, jag har bingo, men jag har bingo på tre platser. Jag blir så förvirrad, jag husker inte tala.
0: Jaha.
2: Du kan få bongnumret först.
0: Ja.
2: 199,85.
0: 199,85. 99,85.
2: Ja.
0: Ja, ska vi se.
2: 199,85. Ja.
6: Jag tror inte veka vad du bingo på, bara fortsätt.
2: Jag tror bara på 50 kanske.
0: På 50?
2: Ja.
0: Ja, kanske, ja. Ja.
2: Jag tror bara på 50 kanske.
3: På 50?
0: Ja, ja. Den är grej. Ska vi se, ja.
3: Ja, kanske, ja.
0: Ja, du var på 50. Ja, det är efterpå. Unnskyld, det är efter 22.
2: Ja, men jag har flera som fick, för det gick så fort där. Och så 199,86.
0: 199,86.
2: 86, ja.
0: Jag har flera som fick, för det gick så fort där. Och så 199,86. Hur så? Nej, jag vet. Jag klarar inte att se vad det är du har fått bingo på. Men
7: då, hej.
0: Hej.
7: Jag bingo på 47.
0: Det är efter 76.
7: Är det efter 76?
0: Ja.
7: Vänta, jag har...
0: Ja. Ja, hallå? Hallå? Hallo? Hallo, er det noen der?
8: Ja, hallo. Jeg har bingo på 34, det er etter.
0: Det er etter, ja.
8: Ja, ok. Ja, men den er grei.
0: Greit.
8: Jeg har bingo på 34, det er etter.
0: Ja, det er etter. Det er 34 er etter.
8: Greit.
9: Hallo?
0: Hallo?
9: Jeg har bingo på 78.
0: Du har bingo på 78?
9: Ja.
0: Ja, det er før. Kontrolltall.
9: 60, 76.
0: 60, 76. Nei.
9: 6, 0, 7, 6.
0: 6, 0, 7, 6. 6.
9: Ja.
0: Ja. Ja, bare navnet var?
9: Randi Nordnes.
0: Og Randi.
9: Ja.
0: Ja.
9: Skal jeg lese tal her?
0: Ja da.
9: 8, 13, 19, 24, 33, 39, 44, 51, 57, 62, 66, 73, 78, og 83 og 86.
0: Ja, det var en god bingo.
6: Hva tror
0: man det? Ja, det er her.
6: Nei, det er ikke.
9: 6, 0, 7, 6.
0: Ja, 6.
9: 0, 7, 6.
0: Ja da, ja da. Det er helt rett. Sånn. Greit.
9: Greit.
0: Ja. Da,
9: ha det.
0: Ha det. Ja, da blir det stilt. Så da gratulerer vi jo. Hvorfor det? Hallo?
10: Ja, hei du, jeg aner ikke hvordan tall jeg fikk bingo på. 33426.
0: Tre, tre, to, fire, seks. Nei, det er i rekka.
10: Tre, tre, fire, to, seks.
0: Tre, tre, fire, to, seks. Nei, hun er ikke sikker. Da er det hun på 78, det har fått bingo. Ja.
10: Ja, den er god.
0: Ja, hei.
6: Hei.
0: Hallo?
10: Jeg har bingo på 60, jeg kommer ikke igjen i det hele tatt, men jeg ringte og ringte og ringte.
0: Ja, men 60, ja, men 60 det er etter 70, 78.
10: Ja vel, ja. Dere må anmelde telefonen i dere, så tja det på det viset, det går sant.
0: Neida, vi... ja, neida. Hallo?
7: Hallo, jeg har bingo på 78.
0: Du har også bingo på 78?
7: Ja.
0: Ja, nå vil vi se. Ja, kontrolltall.
7: 3, 3.
0: Ja.
7: 1, 8.
0: 1, 8.
7: 3.
0: 3. Ja, og navnet er?
7: Thomas Kristiansen.
0: Det var en Thomas. Ja, les bare tal.
7: 4, 15, 27. 31, 37, 41, 44. 50, 59. 61, 69. 70, 78. 84, 90.
0: Ja, det var en god bingo.
7: Tusen takk.
0: Vær så god, gratulerer.
7: Takk for det.
0: Da tror jeg vi er ferdige. Så det blir 1500 kroner på Randi Nordnes. Ja, hallo? Nei, men da blir det... Da blir det bingo på Randi Nordnes og Thomas. Hallo? Hallo? Hallo?
11: Hallo?
0: Ja.
11: Jeg hadde bingo på tallet 70. Var det før 78, eller var det etter?
0: Det var etter 78.
11: Etter 78?
0: Ja.
11: Ok.
0: Ja. Ja, det ser ut som at det ble stilt på... Hallo?
12: Hei, er bingo på tallet 78?
0: Du har også bingo på tallet 78.
12: Ja, på 13449.
0: 13449.
12: Ja, og det er Toril Tøllefsen.
0: Skal vi se. Toril Tøllefsen. Ja, skal vi se.
12: Tallene er 2, 17, 18... 20, 23, 29, 37, 40, 41, 58, 65, 77, 78, 85 og 88.
0: Ja, det var også en god bingo.
12: Ja, takk for det.
0: Vær så god.
12: Ja, hei.
0: Hei.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.